ma amantonye ma akase iramini dimi akaiti kene akai sondo nyukui kafili kafu ya ma ana akono afale be afala na miyome be akakara yakara na miyome akakara fesinge na ananana akakara Allah wa tabaraka wa ta'ala nam yomme amad